wuchini sabonu ni awurade awo wuye na na saso wo sore ya wo be kasa wo abraponi mo wo be kasa wo wajumani mo wo be kasa wo wariye mo amana jeshi obemana